0: ان يديد شلح زي نكودات مع بعض شلح لملك بن داوود كنت جايام يفروت نوانت نوانت
1: אפשר להתקיל אותך?
0: נו
1: תעשה לי את זה על קטע תפילה
0: יאללה אבל